0: da yi wo ma yesu ye bubu yakoma nyina de ba wo ni ah se wa sam si akuma bubu na pacha na nyina de ba wo ni
1: na
0: o ni de ni akuma de wo ni na o ayi mo fo fra si enti mi
1: hey era de ba ya wo se chere ne wati obada ni ho ni wo pass ko so wati

0: ukuma obeda de ewa akonya yi mu yeti mi nyinaa akomatea esuo ene kom ya ensese eye otia adiso eba ye kom hase ya asamka enya anwade enye kukukuku eye kasa samonoa etiti wo ma wo bibia enye ye no fabe ye abojuma die so ye de katso bi eda ama
1: abojuma die ye de bro adwo na kosi fiada 1 pm to 3 pm ewa adum tv ene ishira fm so

ya di agudia bu nsam na edi brawo efi sabi ya kopi mse nomi ya nsabeba de ya agudia bu nsam ana ya mawa saka ewo ya jumedi yesu inti afe na udi wefi di endi atua ayin shua 104.5 FM in shua 104.5 FM esunye suyi live ewo YouTube ando uko YouTube eno ayin shua TV ewo YouTube ando na wako on TikTok eno so ayin shua 104.5 FM na yetu midi ya gudi ya mwinsamu no edi aba ya forwin tidbiti nkwa nyanke nsuo diya den kwa ana ya di ema uo jumedi yeso fami gabi churam the foreigner meba seidi ya nantese krodi ya muha bedi ya tedi esanse aha na ubeti wini option bia yeso utiha foreigner mdeti no ana ube nye ni nya nyamiyanto anwada chosu nsua wene ey ngovo mwedeka ene na mi bia lines no na na ne momo be fe na mo ba be yobo ni ade a masa ntina num na tso sase enti ene ma pa no na wudim se mabaye pa enti DJ Frankis bia me yi na ni fo ma me na ma me nye ye ha bia ni fato o no mu se nya ba tso sase dia e se bibia sesa ate ase e tso si nya se se kum masa fia bi bia dane enti ya mama kwa ba mu ama kwa so dia ma po nyina ya mama nyina kwaba ade eba eye jumedi eso wunso wenti man kompato ye yebe yasode ye the following tidbit ana ye de yasode no ade aba mtiba munso mamunso eje ni nyina emie muko aye TikTok andra mepato aya na wunso wo follow ye wo follow ya anytime bi ebe call life bi anu wonsa beka but aya ta messages no ho na ye timi akenka ni nyina ade ama wo chiche awuto nyina so na eja no etimi aye kaba ye mama kwaba ye mama kwaba another love from corporate games no and also etimi eba so mo mo pe nyina company sini nyina ye dam nyina se eno ye fe oh mo ma dia ne ye kama pa ye dam nyina se big companies sponsors sini nyina no mo ma ye so no etimi ye kama ye pet no ye gina ye nuanu ma na mu na ye etimi adam nyina anse e wo dwuma die so ye nya bie kwa na tum sa de ene Frank is here na yamramo kakra aha yendi jakakra na yamfama mo na muhunde wa de ne nyina esi eko ei kate nyambotre nyambotre na obom dubja konfo de be ha dwene enti sei na yeso so na sempata enko ba bia so no yesa sei yesa ti sei na yatuja no edi amamo

osuno ade ama Man City boboko no abutua ma yamfa nkomo ne nyina emfansia etina ye baba na afedi aka mu wagude mu nsembia no yama munsa enso etima aka frami gabitram the foreigner ade aka de ayanwum ana ye de eto aso etina ye ba adwuma di aka nyina ne ye de bebre na afi mu course audio ne nyina no ye timi afa ewo adwuma di so ebre de eya anisa Ghana Premier League no ha ana edi AC.

0: bidi for Prophet Dr. Joseph Mensa. Amani ni oha bibi ya kupia su ye ho. Ni Awurade afa ne nsa so adum bi no. Wo sabetumi aka. Enkomo die no. Wo pese o dusu ko bobra. Menu enkomo ni die. Ade ji yin tun ton. Kobisi ma bobra na so ase ne ma kita mi jani mi jina. Enu enkomo ene ye die. Wo si obra no. Ye die wo mu ena se nkoso wo mu. Nam punchi wo mu se ye kan bi ya no. Eye adwene. Eni nyansa edia. Di onipa wo adwene. Wo onipa wo ye nyansafo wo. Jajajo.
1: Safo safo.
0: Sago fo ni timi etumpon.
1: Ya. Omo na timi di abrabo so nkonim. Ebran. Omo wo adwene mu do. Omo ni nyansa.
0: Ene timi di abrabo
1: so. Ene timi di abrabo
0: so. Eka so mo omo timi bobra.
1: Omo timi bobra. Enti abrabo ni omo omo ye week.
0: In mind.
1: Yeah. Why do you from? The entire year to say in an essay. Abraboya, dear beer, so for Safo. At a said the word dress it is so genuine in our quack.
0: What dress was ready?
1: In our quack. Sarah's also a bubble brass tattoo.
0: Who do you summon?
1: Yes,
0: and you say we be ready in a
1: man. I, Sana Brabotier.
0: What did Quentin Kaka say? Abrabon. Meti wo ye dia meti for ti wo ya.
1: Yeah.
0: O pese wo ba ubo. Ana
1: eno kre.
0: E ma pese wo mo.
1: O pese wo mo.
0: O pese wo ba wo bre.
1: Yeah.
0: Na wo pese wo bo so dia dan so na wo ba bi.
1: Yeah, because e wi ase abrabo na die bia no ada from fala. Ni na ye din. Na di entia make say ye tri.
0: E tri.
1: Na san ni adwene.
0: Mhm.
1: Omo na abrabo sha omo nsa. Ene se sawo bobra na se nyoma bi nkoyie mawa aye wo na wo dwene wo hu sa de ade amiye de me sei mabrabo ye nkoyie metoto nyoma bi enye ye aye wo ana otumi hu nsa abrabo no no sawo hu no ni sa de ana kyese wo adwene na da otrim na enye adwuma
0: nkoyie
1: wo hunu ni saade a na chese sofo safo adwene na da otrim no
0: enkoyie
1: wo betumi edi abrabo so nkonim wo a wo tie mene no wo betumi edi abrabo so nkonim obi a betumi edi abrabo so nkonim eni da so ho mo obi a ene mu akase de obegene ene betumi amu wedi san kunim no atin tinna bra na wo bo na die bi obeye bi enye yo se medika ka cho se bra wo ka so ba bo bra na dai so jani asra ni okura pump pack e ye friend se AK-47 ana M16 ya bi ashon se me fa kwa ko wo be shia wo wo wo be shia na nka be shia nyini
0: wo bra ni mu
1: kombedo ho na bo mu se nyini ye nam kombedo ho na bo mu se etwe dia bi ho ansuo be firi ma ba ye be nam ni na sabre nyo bi na ye ma ye oti esisu na ye krofo be kun be du be bi be chensi oji so wura atechem na ani ateche ni na ye baako
0: wi do mo jira oji agira asafo agira bi o
1: ai abrabu mu nsam na miki ni na wu wu ye wo fraud ye tutu ese odoji tuo e abrabu no no sa na abrabu le ni tie enti bra wo so bebo na edi tue kuta nsem na unya enemies
0: nya tamfo
1: nya tamfo di sabre na edi akosi for the sake kwa kuno ka hu se wo kwa kokku entoko a ibetumi ekum
0: edu and die affairs
1: edu and die sana bra bote eni nti obi betumi aka to se okotu galam se na mra bu ekuno
0: so ko pesika
1: ko pesika
0: le bebo bra
1: eni nti obi betumi afro ka se okodi ga okwa koton okoton ade na card na akwahwe ekuno
0: mi so ko pesi ga
1: anti abrabo e du enai sawo so babo de e du enai ti pa bebre ni ni mu se wu ntumi nkonko wu nu e gina wadwene so se obekwa ko wu nu e gina wadwene so obre bebre ya ni pebre wa abrabo mu a mfaso die bia ni obi wo se mabo bre bia mi hu mi ho anu na wadwene na aka akra
0: wadwuma ye
1: wadwuma ye
0: wadwene
1: wadwene bi ntina wadwuma ye ma betene fidi we su mfie bebe na mka cho se bre a wo bre na pia na adwuma na wo ye ne nye adwuma obu nu egu aso na mun sam ne ye kan ne no wo ni ma adwuma na ese wo ye ne bem wa bre adwuma na wo ye no kampe bem wa bre nyoma nkoyi e na wo toto so bema wasasa ahwe wa na bema nyina na ate so ena ode ne mebro ena mesoma betena ka cho se dinti na wo bre usu wo kweni koko na wo do eye nanso e bia na koko onye wadwuma enti wo do koko fota ho ya ntam bia kura ba 50 acres nanso wo te kwantu minti 20 bucks
0: reason is ni bi cream
1: reason is dinti na wo ntumi minti 20 bucks e bia me ne wo ka sei ko epu adwuma ye adwuma so wo die ne nye koko ntwo die ye nche kenhwe se wo betumi aye ye ana ntwo fo hu kwani nso na woni wo hwe nanso ye ka se wo ko Germany US na ye ka kwiafo mo na ye billionaires
0: nanso wo ye adwuma
1: ana wo so ye adwuma ifishia bebe na wo bre
0: mpeje bia ma
1: mpeje bia ma papa kwani ye enye koko na okura se ka ndo ase na efe nimpo madika aka na fidi wezuzere ebe bi beba asa gana yankasi ya nkentima nsisi factory bi ogbetumi aye koko ni de adane dane aye nyoma bi ama oman no ankasa atisika akoto a koko na wona be useless
0: so maso
1: ah na wo musa sisi ebi ama so musi koko kroma sante so
0: uya
1: chana fona ye bie omu dua koko ni bi gum na wo gana dudo se ne se fe produce mu chana fona produce mu
0: Brazil
1: for the omo die ba.
0: Good voir die ko.
1: Ansa na ye die.
0: Me die ko se mse.
1: Enti koko na wo do ho atoso no. E ba be di hwa mo ne. Hwade o. Asa akuani mu. Koko na wo do ho abra wo to na kakaduro. One bag o kotokuo ba ko. Enam 50 million 5000 Ghana cedis.
0: Kakaduro.
1: Wo tumi nya 100 bags e sai. 5 billion koko ben abetumi atenya sesika we abrabode eduro yeto ndum 70 Ghana ni 80 Ghana 100 cedis 150 Ghana modi eduro nti wu kwe ni na wo so wo ye ne de be mo wanya sika ne nye ho na wo
0: odi ni koko
1: de be mo wanya bibi toto bibi di no e ho na wo
0: so di ni koko afiafi
1: kwe ni obi nso dua bɔde twa bɔde 9 months pɛ obi twa bɔde bubru gyaa ye lodu le kago baako a ni sika wo ntumi ndi
0: ndi obi an di term price odi ba
1: dabi
0: ba am tin ma to madia madia je
1: ma o ti ase
0: ye se
1: na bɔde do nbisa se ye bedu akramp na asa bɔde no kwe bedu ankran na asa ye ji aji bi achi a ye kala wo ni ye dibi ye ye friend say ayi
0: futo
1: e fufuto ye jibi di afra fufuo ye dibi gbampesie
0: ye chikoko di di garden beans
1: garden oti ase ye
0: adwuma dɔso
1: ehu adwuma dɔso enso
0: ye dibi fufuo
1: consumers ne dɔso che ye friend say eduane na eba no enti na ye ana bɔde abɔ to de bi ana ye den consumers ne dɔso we na wu ye kwani a wo don ho to so abeye ye shemeko se mokumpo se bag ba kumpo 5 million na wey kwen na do mche ma be yi and based on wo no wo so na kura wo no kwa dwuma no de opɛ na ye hwɛ ye ma wo
0: de ni sika ba no
1: de ni sika bra e ba
0: na wo nye
1: man kan cho se me ni adanse bi wo ha ma e bia no no do koko kura koko 30 acres no wo nya hwe a o ba ya me hwɛ na ne kra ne de ne bɔde na odɔ e bɛboa no a o kɔ dɔ bɔde a sɔfɔsafo otumi si dan e tomato ina wo
0: kai
1: wane ka kyɛ sɛ akua adwuma sika nim ɛyɛ wuti esi so ɛna ɛna ebu fɔ obi di koko akyia firi ne mbɔfra sesa abɛsi nnɛ 300 acres kora wɔni sɔfɔsafo ontumi ntivi mpo 10 bucks mpo ntumi nti wate ase 8 bucks onim sɛ wayɛ yie ama
0: nti adwene boa no
1: ntumi sɛ wote ase
0: yɛ atosodeɛ bi
1: And to all some catch say ye di ye di no adwene m. E adwene dia. Nti wo wani beten na asɛ kwani na wo so wo ye no. Na mesi sɛ wo to wo de dua mako. Na mako no mpo wo de bag ba akompo ye nkan kye wo sɛ 2 million.
0: Beten te ba juzika. Bitwa die mu ben prince akra nsa na.
1: Dia cabbage.
0: Na ampre 9.
1: Ye nkan kye sɛ cabbage na wo dua no. Wo de aba no. Ye beto ba akoma ako 20. Hande sidi simpoa. Sofo safo. Ye sika. Dodo ade ba no benya wo sika ko. Nende mi mi ni edi koko ko gaso e ko ton wan na beto. Fanese edi koko abegbo e bodo nkomi. Wan na beba beto.
0: Wodi
1: ye den.
0: Wan ni ni de ye.
1: Ye nyeku sie ni awi koko.
0: Ni e mashibia me.
1: Medi ko e chocolate.
0: Ni chocolate.
1: Enti mbre bebre ni ukwe ni no pepa bebre wa abrabom. A wo hu hu anu a. Obeka se bi obi na ye ona so wa na wo ye hu.
0: Mo na wo dependi koko no.
1: Dependi koko na nkasa.
0: Afim ma ya. Na aban tu mu
1: aban oti
0: ama aban te so a ebi aban ko osura
1: enti sisi a koko no
0: ni price
1: on my way ni emi ni di koko ye ana ye de ye ho akodon obi no omo ni di di koko ye no mo de di koko ko no mo ana sisi omo sisi koko ni ye de ko mo no omo kra bu omo so
0: ti bu ose no beto
1: enti bu ose no beto no wa asamka ni asamka
0: ze odu ho twere no ko a ebe bo oni ndi tempa sam
1: enti abrabo na aye ka no emu nyoma ni bina me me chire mu chire wono obi abetena nkuma si krom ha status otwika anye ne ontumi nto ne ka sesia me no kase wanya 65 years ade twitrotro
0: aba kokora
1: aba kokora enti ma hosa me kacho se yedie no e adwene ene nyansa dia
0: ene de ne ko basa
1: Safu safu.
0: Because what you say adwene.
1: Yeah.
0: Adwene wa fom.
1: Yeah.
0: Adwene mo hodi so. nyansa de kan no eni ho.
1: Eni ho.
0: Apart from sadi o no. E won sunsu mo fom so die.
1: Safu safu. E na me ka ba no. Sunsu ma fa de ho. Se wo na wo brewa brabo no me se wo sole. Wo sole e won le be wo tv no bi abeka to se de ha na sunsu mu ana.
0: Ese se se di mu mu mu sa na wo se wo sori
1: wo sori
0: ko pa nu ye
1: ko pa nu ye
0: sa adwe no a ma wo nyansa pa nka je se wo bre le sori a na te ho
1: na te ho
0: fi du du ni na bo we still ta
1: bo we still bre
0: wo djume bi a wo ya
1: en ko ye
0: e ma wo djume ntumpo
1: ya na te ho nti wo twika so many years so pa ye ntinsi bo antene hwe totro drivers e bi mu ntumi amwa bra enye so di ni sika ye masemu ene npo na enye se be yie bi na ye no adwuma na pot nye na adwuma tu anye ye
0: odi fo konya wo ye nyame dia ma wo ama wo timi bo ni pe bi no ai wa dance ni bre wo ite ma na ni bu sa o sa se mu yo se wo beso o tu mpo wa brabom eso oda ye
1: ya mpo tu wa brabom enye ni na na ye jenyoma ko isu Enyini inawo.
0: Biye kasa chile wo.
1: Biye kasa. Se mechile osa okre jumeni wene bemu wa yeye mpu. Mamu wa yeye. Se mechile osa wankasa wababu wani dienti ya mkosono. Tuni wene kute madi wene kute madi wene kute. Mamu wa yeye.
0: Ana biya unyansa wafumu.
1: Anase nyansa ugrise ni ya odrene nye. Mamu wa yeye. Iwiasi nye ni payi nane beye ye. Intina nye. Intina dodo wane tunye tiye mikra. Omode ati ho. Ni ni pe nyina ne be di ye.
0: Yesu Kristo kai.
1: Ai.
0: Se nya fo die wo muda.
1: Die ya. Amu muda.
0: Wo mu. Wo muda ji se en film ko.
1: Da bi.
0: Obe ya wo di mu ara ni enhwam. Ma ne bo ye dre. According to John chapter 12. Ni ko bu Yesu Kristo na ase. Wo die ba ni kai. Ko vu be no kai Yesu.
1: Ya.
0: So kai no.
1: Me kai.
0: Finance minister that time.
1: Ya.
0: Venus ah na ana ko ba ni fi mu ina to guna wo se de kwa yi ba nti so ni se vivo ni bodi ba juda se se ma mi ne se ya de no
1: o ti ase
0: no ba nso nyan se wona dwene mu eni ni di a wo won nti wo so de ade ni ku kristo na se won se
1: no se no
0: akro mfo ne se wo se no
1: se no
0: se de wo ti e wo ti se e bi a wo ye adwuma wo yi adwuma wo ye nya wo mo e ho fi ma me no investi e wo Kristo abrabu mu de bia dane yama no konforisi
1: o sen
0: de kwa sa finance minister
1: ai
0: Judas o si o sen o sen is is one sen e mu wa yama me o dia ma me sida na de obe ye ye bu di obe piara she o du dia ye no
1: na
0: o twa o di nyansa dia ye no ni bu Kristo na sin ti me pa ye no na e tia ye ye mfi ye ni bu suka
1: e ka
0: na Yesu si jare mo ye nkaro be hia fo die
1: o ye mu da
0: na fe die ye ko to ngu na ba e to ngu as ka do fari ba bre me e ti o ni pe bi di nyansa en so die no ana o di adwene e so die no e na wo che se e ye di ma bi no nti ababa ni ye bo
1: ti ase ti na me ka che se nyeni pe nyina ne be ye so fo sa fo ye obi e tie mi so me ni ye so be ye yanko me sem no ye ye na me ka ba kwase mbi nkan ni wo man bi wo medaya mi sin nkan akoma mi abo one trip enwea two trip free
0: nkan abo
1: den den ni no mi sa se den na me ye ma no no e tro driver kno ba mi nche o start ba mi nche 2019
0: oh
1: oh oba ya mi hu ya na mka che se da bi wo de e tro adwuma ni nye adwuma driving work ye adwuma ba ho de ni nye tro de ni ye tipa me kan na se nye madamfo bi etwiti pa me de me ba ko bo no no de no ko bo no udin be 3 4 months na na damfo ni nya tipa ni bi ma no na onu adi tipa yi adwuma yi adwuma yi adwuma me wo kwa 2025 no ka chem se wanya sika na wanya tipa ni bia abrofo ni so di half ba omo de be ma no tu o pessoa é só um quadro na em 2024 nem ebeu 2025 não me sou um quadro me chama não me chama só um quadro o que tipo é que é rio o se sair ninguém na anjo meu não obeia e não me chama não a mãe não vou te me curtir tipo é eu não ane dia
0: short time
1: within a short time
0: because eu tenho trauma já wish
1: seven
0: Post office.
1: Asi wo hu. Asi prof. Bo bi obesi dan bia frɛ me mebrɛ wo abuo free, me nua free. Egumye sans ni susuzia. Tipa wo. Almost 11 billion.
0: Tiemu asa kama na Russia tiemu.
1: Wo be je di say dan ya
0: so se.
1: Week ye eh Thursday ya ba me nchen. Wo se akwaji tipa ne fofra ka.
0: Amna yemi no.
1: Se sia wo de hwe wo so fosafo.
0: Tra toto mu na chinta di nyina.
1: Nti nye woni pe bi mu ho no mu na se omu tie mu no mu bu mbi egu omu asu a. Onya nsa ka akire. Ye nto se bi wo.
0: Nto di fo me me de me bu se se. Ah wo chi mu no e de shi mu. O se ni pe bi bra. Na wo hu. Wo ka nyansa se bi yo. Se ababo ye ni nyansa. Ani atwere.
1: Ani ade ye.
0: Tinye mi fo mu hu. Nyansa kasa kire mi se.
1: Yeah.
0: Enku ye mame. Ana me da chi di me kosi.
1: Sa.
0: Ana se.
1: Wo mu se ye woni pa ne bi mu ho a. Ono mprane da chi. Abrabo e price. Ye prane.
0: Enta waka se de obo so obo no.
1: Eh.
0: Ana obo. De obo so obo bra no.
1: Ani ona mu fala.
0: Nye bi nu di a no nye bi da e nye bi numa nye bi kata no ho ana okon ba bi
1: ye prane da chi
0: e dwini ko da chi bi
1: e se afi bia na sa afi mi nu bia hu hu se wo free 1 ko 2 e se mo a ho sa 5 years e se meduru sei 10 years time e se meduru sei 20 years time e se me ye sei se wan to me dia wo te se obi o ye marketer ni atwa sales ama no na sese afini bedu no wantumi anya sales na ese ye g contract ni free win sale
0: no target no
1: wantumi an do target sana brabote ye
0: ti so hu se be free ba ko metume drum ye
1: ya
0: within 2-3 years metume free me no medu miensa
1: miensa ya
0: the gradual process no ko wani
1: ya
0: yesa wo sa wachi
1: yesa wo sa wachi enti abrabo ne yes set target ma abrabo
0: o kriya 5000 na di adwuma
1: yeah
0: menya 5000 too mhm usubu ha for 5000 na di adwuma
1: we
0: share in sem afiwo man say wono abedu before abedu be 4000 too sikale eshi
1: yeah
0: so obo blast energy
1: obo blast energy di internet sa enti na meka twa say ebra na wo boy nkoyi ni wan sole na obesuchina
0: prophet dr joseph mensa Bible Akwapa and Okwafo. Numbers of the age money 0504-604-122 yeah number you put in say abroad metro no and no a 0541 40 39 39 0541 40 39 39 you may be alive I will Ishra 104.5 on Facebook Ishra 104.5 on Facebook Ubo Angels Dominion International Church Wankasa from Swa Angels Dominion International Church on Facebook Usabe Kenya Medifo Anase Dominion International Church on TikTok also Usabeka Prophet Dr. Joseph Mensa Juba Hudu and Gupona Nasaswe Dinano Ukuhabi Hubibi when they are Ria Hudua Hudua Hudua when they create two Romo when I fear Sabi Uru Atiasimu Tayu Himina or yet Sintia afbu hay fi ba ko afi ibe be se 9 nemu esi wo mu mhm se panyi soroi bibi esi kwa ukọ yemi di fo aso ya wo bi esi wo fi basabasa be che di ntia ekoso wo ma se bi adwini mu kawon edam ehawon na mi adum betinete edi amam yemi di fo Joseph Mensa awon fo bu pa eba awon wa sma ye dema mu a vumo ni che na so ye I was Santasi Enginem, Kumasi Heyao, Ufi Santasi, a cruel toss your fellow Enginem, the Enginem, Missy First, Jericho Junction. Usipa, if to quite Jericho Junction, Missy, ye, if you did a bra, mine if you did a bra, as I say, a good junction or so. Junction Croya, Branty be a electric weather, as well, junction or so. Chiarum, etra, coonim. Woman, if to quite now, manifest, woman, Jericho Junction, can you fear? Eto so nan e won sabunkum e free baby e wa si form no aircraft won sabunkum e fi eto so nan ze free ni do nyame di for Joseph Mensa ene edomshia mema wo meme wu mema o bada bridge ene radi adum eje ko eje bo man o man enough is enough that's a dominion man our town na kuma isra fm a super dominion man usabe kami eye powder edigu kokom edi edigu nkwan mu edi obetima ma enye nsu hye kakra e won won na ude gum na won mwade e tin kura fa gum nanu anopa ni nimre nime drain na nsa eye powder e nsa na chilo pet pake do universe wo bema wo fomo se den na uko idwasoa beto ade pade abefie ame mana ka vusa mpara uni mjomu unko bo atabrijo man o man enough is enough e bodi dia sa man power no e ye dwuma ye papa man we hear me no kabi ko tia dance ye ame ba nanka ye tinko bo kwa sa obrai ye buntin e bidi unyansa sori se bibi koso ma sitrim ame ntrasi enye ema adene nkoso wa nkame ibi tuwa na mwondi nyansa na media mwondi tusha na mwondi nukwase mse jana ekuhye uye yintia saa dansi iba ibi niko mwondi 0541 40 39 39 and 0554 77 959 uye niya dansi ya akosu mwondi bimu akwe mwondi intisa dansi ba yetin kobo
2: Eja mpo ti se
3: e mi adu bo bo
2: yo wo se o ba me anu wo fun se je ni na pesa o ne meje na o kan so na man fo so te
3: sa
2: di na o ba ha na ya ma wa wo na o pesa o kan mo ase
3: yo ni ya pere mi ba ma ya ba ba de more than 30 years grade
2: eh
3: mi ya is kada ale ba ta yo se ni bi ta ha me en ti no e mo mo dia na mo ni sa ni ma ni ma na me ba enko gare
0: hodua wada utu wana mwako nye midi for Joseph Mensa asu ye eno pese obobra no hivyo mpunchu ya chini kwa ano eradia tu
1: yeah.
0: Wadansi ibinu prof
1: sofu safu se inetie iti debi ya mekase yu ya sina ya baye no wanyi ya mbrimu ubi
0: brabo intu mpwa mwa
1: uwa utimekani ya uo mituwa mne mwa uo utuwa mne mwa uo nchia tintin ye ya wewe tu hiyo mwa bebra makacho ze wiyase ya ni hiyo ni u ya wapi na maudi hiyo
0: nge ni hiyo ni
1: dabi dabi na yu usike ni nyamebo wapa uni mzo bifu de kurasi tenkrane wa yeye tam uudia mekankra mbu ubifu de kurasi tenkoko ayu ya fense kumasi kurumha wa ibilonia ya akene
0: akene
1: nyuma nkoya wuna wabe swale ashe ade kule nkoye
0: Jena uya.
1: Jena uya, nyoma bekuye.
0: Adiyama uu.
1: Uu, ehe uu. bi a meka se wufie abeyie bi kra na hama
0: meka se bi ya de kenya mebeye no so e
1: maka cho se nya mebeye de se bi omo omo adwene nya adwuma na eka o asema menka ne da
0: ya bes ko nya mie nim na na brabo ko yi o se rade mu mo bo na kai me na ya bes beye nya meye nya nya ese ni nya nya na
1: ya
0: o fi nya mie no ko ya ro ko risk da de sa babo no ya na e wo babo da ya nya ya kenkan aye bresu sem no man edika 89 nche mu nkru ne eduno na ye wo ne yawo mu ti ma me tuni din yabes
1: ya
0: no ko wele no se ba de se ka wo se san me din no
1: ya mame ya
0: aha yabes bi nye ni nyam si ni nyenu no fudu ho ko ya no nye ni nyam si ni nyenu na anoko ye adwuma den
1: ya
0: cause e tru bi a ye kan kan atre sem no na asa de friend into ma aso nya yabisi firi oro kwa ko shede
1: no shede no yeye
0: e na oyeye ino nya ni munyam si ni nwa nyina kwa nya hwe
1: aso ni bu oro no no bom pa 12 o'clock ama ne bot e bot tu ti omus ade chan pa no meda na da ku bi sa ba ko senti o bom pa ma na bot 12 abo 2 o'clock na wada na ade chan wo nya adwuma no na mera kes be na pese wo
0: e bi ni ya bi jabi si e bia ana
1: safo safo
0: ase ye fra abrabo no fa bi
1: chese
0: e fra bi bi ntuma bi fra
1: fra bi bi so akata bi so
0: abra du bi no hedem pa abo nyame mpa ye na hedem no sika beto dem
1: to dem
0: ni nyame mo watama ko yiyi
1: safo safo
0: na kreska no hu sa adwuma na beti me kura da ko ye adwuma
1: me se ewi ase so pese odi ye obedi wo na pese o se abese
0: na wo si so sa abra ye bo abrabon
1: ye bo obi akwaji loan e di diga loan timi chiffre ni se modern loan ti ase we bi sa se di ntina loan na chiffre we se
0: forces be ho
1: e ye no ma mienu
0: ana ba to tuni ma ye
1: no ma mienu pe e na betu ma loan a chiffre we se
0: e bi ni se
1: ba ko wa bi na ekuta wa na odi diga no e bi ya wo edwa nkasa wo di no
0: yeah
1: wo di enye edwa di e bi edwa na wo di ni enye wo dwa ebia na huhu bi ana eye wo ebia na obi na de wakwa eduro so ese wo nsemu adwuma ene wo ho ntine yesi swale swale echina bra santase nyinem fejer ko junction na prophet dr joseph mensa menye kwan ma wo swale o mi bodo wo ni se swale o so wo kasa agro na midi eye wo ntina me kasa mi de mi ni mu na me de bua anya sa wotu odene dana ase Jesus ye yaleli ye na be ye ye wo na obi di bosomo sayo na obi onse last week e be ka se ye wa bosomo bu ha obi du koja
0: obese
1: mo wa kan anu adura wo man bi kumasi anu bae ase na wo tas stores kesiye obi wo kumasi bi wo nkran adwuma ni na gu wa gina de ho wonte ase nti sofo bi obete ne nka bi okono ho ti wote me nka no ba nam sa papa ade na ekoso na firi wele na wo yire na wale no no o wale o ba no be 4 years pe na sa ade na start ye wo yire na wale no se bo busum di na chi na sa busum wo mu fie nti wo yire na busum mu nye ye papa ni to hwe me di na me sokko ko bi sa wo yire onim wo se prof manye se mi ko bisa mi yire na nkasa ka kire me se mo busu mu nye ye na busu mu se ne di omo so na mka che papa se di bra wo bre ne no wo be koso abre ji se mi ye chi wade ade ne mpe e ma o
0: me firi wako
1: me ka se na papa na mo bi your friends at that time no wa mo bi 12 billion so on fa nyoma firi your friends china amre ne mani pa no ko friend pa na enko
0: chefaso chef if you no tiyare no
1: na me ye kwan ma papa me ye kwan ma papa no din be ye mant ni mu a oba review no no si ye prof ma na me ka so mfa nyoma mbrem no wa frem me kra so aba gana na nyoma no wa mfa nti me mra be ji me sika
0: hwe
1: asem no ye papa ne kan bizi papa ni bungo to be sumo menim se ah nti na mpenfo so kwa wa le abisa hwe makane fidie su pense ukunu betumi ama wonye ye wo yede betumi ama wo nye ye
0: so tara wo
1: so no tara mo
0: me da sori
1: ye onina da sori
0: didi eno
1: hwewi ase o oba na wa wa na no betumi ama wa bra bo asizi
0: to se ye ji ni na fa ni tumi bi ehante wo mo a esan so no wire ko fenti no ebe koso
1: ebe koso ebe sound
0: be no be ba ko
1: ya
0: ji obi ama ni etumi sai wo
1: na kana so wa ya le asan wo ko fa oba na wo gunori a wanya bi owa syphilis a wanya bi owa hepatitis bi a se ne obenya bi ni wosoro owo AIDS a obenya bi
0: ona ba yemu nam kro
1: nanka
0: ni ekutia no bituma ko tia
1: bituma ko tia
0: prophet doctor Joseph Mensa bible akwa pano kwafo do funa chi kwain eya santasi enyinem first jericho junction from santasi enyinem first jericho junction ewo ni mabibri wa sunsun ekutia nipa na obrano ya osori yenu no kwasem se enye enkesa ntwitwa waso de osori wa bremu bia di nkuni mu abrabo nyema abrabo hu se enku yima won bi nka nyeso sori to nchi di de wonu wo kun wa hu se enku yima wa se osori ye bibi atrasi ama won bra aye basa ba ishan kan ba de se wana opay okentre wo won utimi nkunwia ifi wo metri so sele le wutu wa semu tsiye no usori ni echire ukwa ya uvasu ni nyansa tu wabini mu ebu wabini no ema nyansa wone umidye ububi wano wale kano liyana huwa itumima uko weni mu ewa aprapumu niya di uni munu mkwa na odia ya jume mfinisha bibli na ansu emfakwi emre uo kwa kumatu uyemu ka wakumatu uyemu sa usori ya osubi nye jumaye na watima ade uwa enye uwa yuse ni wapenisa ni wapamonu se omre ya wele juwa hume ayo mi nakupo mungo boy abla wafu nyami difo na wachita niyawoso uyo ewe 0541 40 39 39 0541 40 39 39 number ayye 0554477959 0554477959 Uja midi for Prophet Dr. Joseph Mensa Yadie biya hau biyara Yadie biyara ya hau biyara Furniture nsuye Awasa Dasi Enyonem First Jericho Junction Utoa Musika nansu ekaba Sadi ye duyama uoro Furniture nsuye Uye bema waye mrewe mpemu Oba yadie bi e hau fibroid ana bi yadi ahodo bi na enu DSC ya na butre shenye midi fo me no chira anopa e wo santasi enyere mu bi kan kana mi si subio ifia uwu basabasa esi mu buse panini sorry fo le chenye midi fo asuye ni nko trasi mu shinsi ntia sa uwu ru atete se e wo fie ni mu obero pese wo bo wayi bi enye yi ampa udu ni ndia ye adwene na da utima ye bi peninsa yepe mwa ifi mwa yowo mwa ho eninyo midi for prophet Dr. Joseph Mensa ishia na yowo rum bomfanka wuhu tiadansi mekasi jume diye na live on Nshira 104.5 on Facebook Angels Dominion International Church on Facebook ana Dominion International Church on YouTube nasabitu na ko na midi for TikTok so na midi for Prophet Dr. Joseph Mensa and so a war. Tiwi, Beba, Amaya, Eddie, and Kobo.
4: Hi, Prophet Joseph Mensa, Master Lifini. Problem Ben out by Hanuma, while she says, see, I am here.
5: Papa, problem then, so chairman, the problem tells you so. It's all crying. Me, you're chaining. Ensa na help. Ensa na me bibi ketuo bi a mentimi nhyɛ me ho so
4: na
5: makɔ no nsa menya no nsa no so deɛ a ne no ara no ɛdeɛ ketuo binya kama no a ɛne no ara no nti nyame nam papa so prophet Joseph Mensa so ɛyɛ madɔm ama nnɛ metimi ka sɛ made me ho yɛso bibi so papapa ɛbɛgye adu
4: deɛ na woka kyerɛ wo mu a mo so ɛnom nsa
5: ɛnno sɛ wotimi nka na sɛ nsa ɛwo a bra woba papa bɛyɛ hwehwɛ mu ama wo na mekora deɛ boro mente aseɛ nso ne sɛ wobɛkɔ baabi e consultation fi bɛtua 2 million woba papa ha ɛnɛ kora ne yɛatom metua 1 million wɔde hwɛ mafe ɛti mɛyɛ biribia mepɛ biaa ɛduanom wote papa din ɛwɔ radio so wobɛte ne nhyira baabi a bɛte biaa ɛnyɛ torɔ
4: Now you know my good
6: di ɔmo nyɛ.
7: Sɛ wokyerɛ tiefoɔ ne ahwɛfoɔ sɛ wobaa ha no memeka kyerɛ sɛ 1 week pɛ wobɛsɔne, because first day no a moba no woma ne ne kutakuta wo mu, because wontumi ɛngyina hɔ. Nti berɛ a meka kyerɛ sɛ mɛwei 1 week wobɛsɔne na wokora wo ne gyidie
6: nyamea no mu ni wodwene ne wɔmmɛsɛ nkaeɛ wɔ radio sɛ bɛte yɛ no na mɔdiyɛ sɛ sɛnɛnyɛ prɔfɛt Joseph Mensa nna so bɛkɔ a ɔhwɛ yɛ bi nante basabasa ne wɔdɛfɔ deɛ ɔse bible bi a bible se nyankopɔn se bible ɔfa nyɛ dɛ yɛmfa ntiti ateasefo a tɔfofoɔ yɛ dɛ ade yɛtetiɛ ne nyamea wɔadomɛ sɛ wotumi de tetiɛ sa bite sɛ yɛade a mempa ne fa
7: kyɛsɛ. Nti papa sesia ne deɛ wokɔ nyinaa ne yɛ video ne yɛhwɛ sesia deɛ bɛahu sɛ ampa wotumi nante wotumi yɛ bibiaa. Mema wo anada wɔ ama nte bɛka ho biomu wankasa bo sɛ ahoɔden no woanya ne bra ne mmɔ wei deɛ yɛde wei deɛ de brabra kwan
0: wei anyinaa yɛwɔ na wotu a nama akɔpie nyamedifoɔ Joseph Mensa aso yɛ no aka sɛ yɛ ka ne ho asɛm a yɛmfɛre odifoɔ
1: sɔfosafo
0: awurade nhyira wo.
1: Amen, amen. Sɔfosafo yɛ nkurɔfoɔ bi wɔ hɔ a ɔmode anyadeɛ ne kuta wɔ ho sɛ ne nyinaa no bɛsianeɛ bobɔ wo na ɛbɛfiri wo so a gye w'adwene yɛ adwuma wo gye wo wɔ nyansa asɛmmude bia meka yɛwɔ anyadeɛ bi mu kutakuta nkurɔfoɔ bi no mu a obi na ato wɔ mu aduro, obi na asɛe wɔ mo, obi na abɔ mu dua, obi na aka no me nsɛm ato wɔ mo so, obi na ayɛ wɔ mo a ɔmoyale ne binom saa nanso ɛnkɔ da a wɔbɛkɔ hospital koraa saa da no ayaleɛ no bɛsɔne mu ɛyɛ den a wei ne ma wohia nhwehwɛmu sɛ mɛkɔ akɔhwɛ deɛ nti a mewuo, mɛkɔ akɔhwɛ o deɛ nti a mɛsɛe. Ɛbi mpa na wodeɛ yɛ ɛnyɛ sunsum mu adeɛ ɛyɛ hona mu yaleɛ na mmom aduru a wonya a yɛ nti ɛna wo berɛ. Maka akyerɛ wo nso sɛ aduro wɔ hɔ a prophet Dr. Joseph Mensa mede yɛ me nkurɔfoɔ ma ɔmosɔle
0: wonya stroke
1: me sɛ woyale stroke mpo no adafam tim wobɛsɔle. Obi deɛ diabetes, obi deɛ pressure, obi deɛ hepatitis B, obi deɛ syphilis ne gonorrhea tumirika wo kyɛ sɛ obi mpo deɛ kidney ne ha no tumirika bra na prophet Dr. Joseph Mensa mehwɛ wo na menyi saa ha wo no nyinaa mfamfiri wo so anyɛ saa wote hɔ wode ne nyame bɛyɛ yesu ba ntampiem na menya mayale sa yei bible mu kura bi si yɛ ɛfie abayewa bi a no ayale fie awei yɛfrɛ sɛ dumienu da ɔhu owura no ana ɔsɔ n'ataadeɛ mu na ɔte hɔ pentecost nyameɛ church of christ nyameɛ jehova nyameɛ isaac nyameɛ bɛka ɔda hɔ na ɔsɛe berɛ mesi wɔni bɛte no na nnua nyame ɛna aba nnua nyame funaka no no nono
0: na ɔna so wanoɔde
1: wobɛkɔ no dua no yɛde yɛ aduro no woanom no aduro a bɛda no adakaa mu dua deɛ yɛde yɛ aduro no papa maame woanom no aduro a nadakaa deɛ wobɛdam na ɔde wakɔ wodeɛ tena hɔ na deɛ yɛɛka kyerɛ hɔ no ka kyerɛ sɛ woate aberɛ ɛna abibiduom anom biaa abibiduro papa maame abibiduro agu ahodoɔ
0: Adrubia no shi che drubia.
1: Se wo de wonni mu ameka kire obeso ne de ne hwe.
0: Adru nyina na ye dru.
1: Egu ahodo e kina bra santa se beso hwe. Ma kire wa adru mu difference